Og en dag så har du flyttet. Og rommet ditt står tomt. Jeg feller noen stolte tårer. Og stillheten kan komme.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

sommerværet. Synes du kanskje det har vært en fin sommer så langt? Liker du det? Det litt kjølig, og ikke så glad I varmen. Ja, da kan du jo trives fantastisk godt på Nordmøre, eller for så har du trivdes veldig godt. Nå timen her skal vi høre at, at Spania et populært sted for nordmenn, og forrige søndag så var det jo en historisk kveld av flere grunner.

skal du på museum I sommer. En del av museene til Nordmørsmuseet jo koster noen kroner, men du kan jo få et årskort da. Da får du tilgang til alle museene, og det varer I et helt år. For 550 kroner så får du 12 måneders gyldig tilgang. Da slipper du gratis inn både på Nordmoria, Geitbåtmuseet, Svinvik, Tingvoll, Kværnes, Mellomverftet. Ja, mange museum hvor det en inngangsbillett, så kanskje årskort et alternativ for deg som skal ut på museumsrunde nå I sommer.

0: vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

jo en korrekt bingo einråder deg. Spill nummer 1, Geir Ove Vangen. Tingvoll, 200 kroner for korrekt einråder på tallet 58, var det ja. Sånn. Ok, da skal vi over i toråderen. Spill om 400 kroner. Neste tall ut 69. 69. Fyrtiofem. Tretten. Tallet 13. Ein. Tallet 1. Tjueseks. Sekstisju. Åttiåtte. 62. Femtisju. Fyrtien. Og det da et sommerlykketall. Etter 41 så kommer 10, tallet 10. Åtte ni. 2 rader vi skal ha nå. Etter 89 så kommer 63. 23. 72. 82. 46. 76. 54. 9. Tallet 9. 61. 39. 39. 74. Det er enda et sommerlykketall. Tjueni. 22.
7575. Fyrtiotre, 43 tre. 43 så kommer 80 80. Trettiosju, 37.

Ja da, vi har fått to stykk med korrekte toråder på tallet 44. Det var Signe Kvisvik fra Kvisvik og Grete Nogva fra Eide. Begge hadde bingo toråder på 44, og det blir 200 kroner på hver. Så har det skjedd noe spesielt her, og det at jeg har tabba meg litt ut når det gjelder et sommerlykketall. Jeg la ikke merke til at det står lykketallet 26 der. Det er jo et års... årsjackpot-tall, 26, så det kan vi ikke bruke da. Så nå har jeg trekt et nytt lykketall, som jeg ikke har lest opp enda, og det er nummer 4. Så hvis du har skrevet ned sommerlykketallene, og tallet 26, så kan du stryke ut det. Jeg har trekt et nyttet, og det blir faktisk nummer 4. Så da har vi 3, 4, 5 der på begynnelsen av nummerrekka. Så jeg har ikke lest 4 enda, og det teller nå da som et sommerlykketall, så du er klar over det. Vi skal ha tre rader nå. Vi spiller om 600 kroner. Og i tillegg så har jeg en tre lykketall nå da, sommerlykketall, og det er nummer 3, 4 og 5 som jeg ikke har lest ennå, så lykke til. Får du tre rader på et av de tallene, så vinner du da 10 000 kroner. Ja. Ok, etter 44 som damene fikk to rader på, så leste jeg tallet 14, og det neste tallet ut er

Ja, da vi ferdig med spill nummer 1 og kan gratulere Oddlaug Rørstad, Kristiansund, med en treraderen på 600 kroner. Den var på tallet 86. Da vi ferdig med ett spill og skal gå over i spill nummer 2. Skal vi se. Kan bare skrive på arket mitt at det er spillomgang nummer 28, og det er da altså 7. i 7. Sånn, jepp. Vi skal ha en rader og spille om 200 kroner, og vi fortsetter med første tall i spill nummer 2. Det er nummer 73. 7-3. Åtte. Tallet er 8. Femti-seks. Sytti. 7-0. 79-79. Det er et sommerlykketall. 54-54. 4. Tallet er 4. Det er jo et sommerlykketall, som du hørte meg si i sted. Så må jeg bare si til dere som spiller på nett og ser på det trekkeprogrammet, der står det jo fortsatt nummer 26 som sommerlykketall, men det utgår altså som sommerlykketall, og nummer 4 kom inn i stedet for. Jeg kan ikke forandre det. Når et spill er i gang, så kan jeg ikke forandre og gå tilbake på noe. Det er jo en slags sikkerhetsting det da. Så 4 altså, et sommerlykketall som jeg leste nå. Etter 4 så kommer 90-90. 69-69. 51-51. 85-85. Også det et sommerlykketall. 44-44. 84-84. 20. Tallet er 20. 81-81. 27-27. 39-39. 57-57. 62-62.

Korrekt bingo tre rader i spill nummer to. Vi skal til Surnadal og gratulere Liv Kvande. 1000 kroner for korrekt tre rader på 26. Sånn, da vi ferdig med to spill. Og skal gå over på spill nummer tre. Skal vi se, velg omgang. Omgang nummer tre, ja. Her kommer det to nye jackpotter inn. Og det er da lykketallsjackpotten på 100 000 kroner. Den er i kveld nummer 76. Lykketallet der er 76. Så gjelder det å få tre rader før 50 oppleste tall, altså senest det 49. oppleste. Får du tre rader på senest det 49. oppleste, så vinner du 100 000 kroner, og etter det så er det 25 000 kroner. I tillegg så kommer også årsjackpotten inn nå da, på tre raderen også. Det er da tallet 26, som nå er årslykketall fremover resten av kvelden. I tillegg så kommer altså et sommerlykketall inn for 26 som har dobbeltskrevet her, og det var nummer 4, så vi har fortsatt 7 sommerlykketall. Jeg ønsker deg lykke til. Vi går i gang og orienterer deg om tallene underveis da. Einrader og 200 kroner, første tall ut i spill nummer 3, tallet 22, 2-2. Femtitre. Nitten, tallet 19. Fem, tallet 5. Det er et sommerlykketall. Etter 5 så kommer 29, 29. Åtte ni. Åtte seks. 9, tallet 9. 9 så kommer 57. 57. 12, tallet 12. 75. 37. 84. 87. 88. Unnskyld. Det var altså 88, og etter 88 så får du 77. 71. 60. 60. 83. 83.

0: korrekt bingo. Einråder i spill nummer 3, Marius Bunes Rensvik. 200 kroner for bingo på tallet 60. Etter 60 så leste jeg 83, som vi tar med oss videre inn i toraderen og spiller om 400 kroner. Etter 83 så kommer 25, 25. Femtioåtte. Syttifire. Det er også et sommerlykketall. Etter 74 så kommer 50. 50. Femtien. Syv. Sekstini. Tallet er 20. Tallet er 10. Åtte fem. Det er et sommerlykketall. Etter 85 så kommer 70. 70. Førtisju. Fire. Syv. Åttito. Åtte. To. Førtien. Fire. En. Et sommerlykketall 41. Etter 41 så kommer 56. 56. 44. 44. 59. 59. 27. 27. 43. 43. 3. Tallet er 3. Det er et sommerlykketall. 39. 39. 18. Tallet er 18. 73. 73. 15. Tallet er 15. 42. 42. 28. 28.
1: Bingo!
0: Det meldes om to rader på tallet 15. Nummer 42 og nummer 28 står over. Vi kontrollerer nummer 15.

0: Ja, korrekt. Bingo 2 råder på tallet 15 var det, og vi gratulerer Charlotte Nergård, Kristiansund. 400 kroner for korrekt 2 råder på 15. Etter 15 så leste jeg 2 tall. Det var nummer 42 og nummer 28. 42 og 28, ja, som vi tar med oss videre inn i 3 råderen. Vi spiller om 1500 kroner, eventuelt jackpotten da. Lykke til! Neste tall etter 42 og 28 er 17. Tallet er 17. Førtiåtte, fire, åtte. Og 80 er det 50 oppleste tallet, så det er klart. Etter 80 så kommer 72. 14, tallet er 14. 64. 21. Trettiåtte. 4. Tallet er 4. Det er også da et sommerlykketall. Etter 4 så kommer 16. Tallet er 16. 52. 66. 90. 90. Og det er da års jackpot-tallet. Etter 26 så kommer 2, tallet er 2. 76. Og det er vårt hovedlykketall. 45.
1: 4, 5. Bingo!
0: Ja da, da fikk vi faktisk 3 råder meldt på 76. 45 står over, vi kontrollerer.

39 39. Femtini, 59. Førtitre, fire, tre. Femtito, fem, to. Sekstifem, seks, fem. Trettisju, tre, syv. Åttisju, åtte, syv. Førtiåtte, fire, åtte. Syttien, syv, en. Elleve, tolv, elleve. Førtisju, fire, syv. Tjueseks, to, seks. Det betyr at årsjackpotten går videre til neste uke. Etter 26 så kommer 46, 46. Åttito, åtte, to. Femti, fem, null. Seksten, tolv, seksten. 35, 35. 51, 51. 72, 72. 60, 60. 14, 12, 14. 31, 31. Spiller som bingo to råder på tolle 14 da. Nummer 31 står over. Vi kontrollerer 14.